Sweet Florida. Leve volim lan. Wa kouteni me oene stacionai sen an. Well, kiwi roig. 1060 vel.